Nditendere kutenda mwaruyu kwakandibvisa kwakandibvisa kwachoka. Mugeto mandaive ndiri murombo wandaive ndiri. Aiwa nditendere nditende mwaruyu. Auye ndibatsirewo kumutenda mwaruyu unosumudza marombe kubva.